Patriarchies, ni profetis, ni apostolos, ni erevios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, ni me pnevmani ven en esmiet avgoke volchenevna ti en hode, ses o avestu en parsenos, en senyon,